0: okuva mu likano mu kiwanga okwetoloola isemazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaniza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Omulenga nduba gulaga nti edakiika erindala emaze okumaanuuka ku ssaawa 7 ogw'amalya g'ekyemisana. Osiibe yotya mukago omugonzi eyekuumiire ku 88 akatonezze mukaga Busoga Royal Fama. Tukuweereza nga tusinziira mu kibuga ekyeyinda kaire k'amakobo ag'ensonga neigaga Dorina Olivia ninza atyemewo okugwa kusomera.